Ho me take o as e. O ya te o git khapi a hani. Lila wok sabia yo ham. O loag wo yo ha I kweke ki hena. Unk ubna I o tela I ukta. O yuha cha yuha. Och vad tjänar jag?